बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट उतस बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम्या देरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा आयो दुख हरण शरण करना पत गहयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जां कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार परयो तुमरे प्रभु द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पाव पे कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आने पावना जीवत मीना बिन जल मरना ते है
ਹਾਮਿਆ ਨਾਥ ਨਾਥ ਹਰ ਸਰਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਕੇ ਹੈ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਰਹਾਓ। ਪ੍ਰੇਮਠ ਗੌਰੀ ਜਿਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਿਨ ਰਸ ਪੀਓ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਹਮਾਰੀ। ਲਾਏ ਲਏ ਲੜ ਦਾਸ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉਧਰੇ ਉਧਰ ਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸਰਣੀ ਉਧਰ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਰਹਾਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰਨੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆ ਭਰਣੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰੋ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਆਪਦਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾਓ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਹਚਲ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ। ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਣ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਬਿਨਸਤ ਖਾਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਬਿਸਰਾਮ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਜਾਇਓ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਾਗੋ ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੀ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਚਿਓ ਜਸ ਹਰ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ ਸੰਗ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹਨ ਬਨ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ। ਰਤਨ ਰਾਮ ਕਢੀ ਕੇ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲਿਓ ਪਤ ਮੇਰੀ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਪਇਓ।

मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो। रव रहे जुगचार त्रिपवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिपवन कंतर वै सोहागण अवगणवंती दूरे, जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागण रांडना मैं ले वे से, नानक मैं वरसा चा पावे जो जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम्पी वहियां साहुरे बलराम जियो, साहा हुक्म रजाए सो न टले जो प्रभ करे बलराम जियो। किरत पया करते कर पाया मेट न सके कोई, जानी ना नरने केवल रव रहा त्यो लोई। माए निरासी होए विशुन्नी बाली बाले हेते, नानक साच शब्द सुख महली गुरचरणी प्रभ चेते। बाबल दितड़ी दूर ना आवे कर पेय बलराम जियो, रैसी वेख दूर प्रगावी कर सोही है बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदाने, संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए, नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमति अंक समाए। राग सुही महला पहला शंत घर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई जैसे ती मन लाया। आन दिन मेल पाया मन मानिया कर मंदिर सोहाए, पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम कर साजन आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहे लड़ा जुगचारे। अपने करे आया थान सोहाया कारज शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत् विचारो। जंत पेख तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना, सुनो सखी मन मोहन मोहया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा अगम्या पारा तुद बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए। काल बिकाल पहे देवाने मन राख्या गुर ठाए, नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए। राग सुही महला पहला कर तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आवो सज्जना हों देखा दर्शन तेरा राम। कर अपन रह खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए, नानक साजन कौ बल जाई है साच मिले कर आए। कर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रातै, अवगण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदातै। तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे, नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायाड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम, पिर रावे अड़ी शब्द रली रव रया ने दूरी राम। प्रभ दूर ना होई कटकट सोई तिसकी नार सवाई, आपे रसिया आपे रावे जो तिस दी वड़ियाई। अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूर सच पाई है, नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है। फिर उचरड़ी है माड़ी है तिहलोवा सिर ताजा राम, हम बिसम पई देख गुणा अनहद शब्द गाजा राम।
ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੋ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਠਾਹਰ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਨਾਸੀ। ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਗਤ ਹੰਦੜੈ ਲਾਇਆ, ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕਰ ਚਾਨਣਾ, ਤਨ ਚੰਦੀ ਪਾਇਆ, ਚੰਦੋ ਦੀ ਪਾਇਆ, ਦਾਨ ਹਰ ਕੈ ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਗੁਣ ਜੰਜ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋਹੈ, ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਆਂ ਲਿਆ, ਵਿਵਾਹ ਹੋਵਾ ਸੋਭ ਸੇਤੀ, ਪੰਚ ਸਬਦੀ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਗਤ ਹੰਦੜੈ ਲਾਇਆ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ, ਇਹ ਤਨ ਜਿਨ ਸਿਉ ਗਾਡਿਆ, ਮਨ ਲੀਅੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੀਆ ਤਾਂ ਦੀਆ ਮਾਨ ਜਿਨ ਸਿਉ, ਸੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਦਿਸ ਆਇਆ ਹੋਹੇ ਰਲੀਆਂ, ਜੀ ਸੇਤੀ ਗੈ ਰਹਿ, ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਹੇ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ, ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਡੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ, ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਖਣ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਈਐ, ਜੇ ਭੂਲੜਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਹੋਏ ਭੂਲਾ ਜਾਏ ਕਹੀਐ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਿਉ ਭੁੱਲੈ, ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਜ ਕਹਿਐ, ਦਾਨ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦੇਵੈ, ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗ ਵਿਧਾਤਾ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ, ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸਾਚ ਕੀ, ਸਾਚਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ, ਸਾਚ ਕੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਟਲੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੁਗਿਆਨ ਮੱਜਣ, ਆਪ ਅਛਲਿਓ ਕਿਉਂ ਛਲੈ, ਪਰ ਪੰਚ ਮੋਹ ਬੇਕਾਰ ਥਾਕੇ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਨਾ ਦੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਮਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾ ਲਾਹੀ ਐ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਮਨ ਮੈਲੇ ਐ ਕਿਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਮਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਆ, ਗੁਰ ਪੈ ਮੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਪਛਾਤਾ, ਜਾਮਨ ਸੱਚ ਐ ਲਾਇਆ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਪਰਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਾ ਲਾਹੀ ਐ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਆਏ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂ ਆਵੈ ਜਾਤਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਰਾਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤਾ, ਜਿਨ ਬਿੰਬ ਕਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਪੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪ ਸਿਰੰਦਾ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ, ਹਮ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਤ ਹੋਈ, ਅੰਜਨ ਤੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ, ਸਮਝੈ ਸੁਝੈ ਜਾਣੀ।

आप रहाओ कर कृपा हस्त प्रभ दीने जगत उदार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा कृष्ण बुजी मन तन साहित राप अनाथ को नाथ शरण समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वच्छल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल महला पंजवा जिस ते उपजत सह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड पागी अंतर जामी सुगण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समर्थ निमाण्या को मान ब्रह्म पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सा सा से आराध्य नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बिलावल महला पंजवा दो वै थाव रखे गुरसूरे हल्त पल्त पार ब्रह्म सवारे कार्ज होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुट्टे पै जमके कट कट एक रहया पर पूरे नानक शरण परयो दुख पंजन अंतर बाहर पेख जूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कबो न होवो दृष्टया गोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार सुमारी सास सास प्रभ तुझै चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पहर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन योबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बिकार निस्पोर पया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मुठाओ पाप करत न परी दया महाबिकार कोर दुख सागर तिसमें प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बहा पकड़ प्रभ काढ लया बिलावल महला पंजवा आपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत कुशल पया मेरे पाई मीत रहाओ गई ब्याज्यो पाद सब नासी अंगीकार कियो करतार सांत सुख आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समर्थ स्वामी मेरा दास अपने कौ रखन हारा नानक दास सदा है चेरा बिलावल महला पंजवा गोविंद सिमर होवा कल्याण मिट्टियो पाद भया सुख साचा यंत्र जामी समरिया जान रहाओ जिसके जीतन किए सुखाले भगत जना को साचा तान दास अपने किया पे राखी पै पंजन उपर करते मान पई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कन्हेरे नानक जीवे हर गुणे वखाण बिलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ पय कृपाल कार्ज सगल सवारे सतगुर जप जप साधु पय निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले पय रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल कर आए निंदक के मुख होए काल कहो नानक मेरा सदगुर पूरा गुर प्रसाद प्रभ निहाल बिलावल महला पंजवा मूलाल स्यों प्रीत बनी रहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर कहो अकथ कथा जा की बात सुनी
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਕਹੀਅਤ ਹੈ, ਮੋਇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਪ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਧਰ ਮਨ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਰਸਨਾ ਰਵੋ ਏਕ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੋ ਮਾਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਕਹੋ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤ ਸਵਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈਦਾਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਖ ਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵਾ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੋ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਰਹਾਓ। ਬਿਸਵੰਪਰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਖਣ ਪਰਨ। ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਵਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਤੁਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਭ ਰਖਦਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਡਰਨ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਅਠਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਈਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਯੁਗੈ ਸਰਗੁਣ। ਤੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਆਪਨ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਠਾਕਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਚੇਰਾ। ਕਾ ਕਉ ਦਰਾਓ ਕਾ ਸਿਉ ਬਲ ਬੰਚਾ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਤੈ ਨੇਰਾ। ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਨਾਨਕ, ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਅਨਹੇਰਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਟਾਕਨ ਟਾਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ। ਰਹਾਓ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਣਿਓ, ਪੇਖਿਓ ਠੌਰ ਨਾਹੀ ਕਛ ਠੀਠ ਮੁਕਰਨ। ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੋ, ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ। ਹਮਰੋ ਸਹਾਓ ਸਦਾ ਸਦ ਪੂਲਨ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਧ ਪਥ ਤੇ ਉਧਰਨ। ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ, ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ, ਨੈਣ ਦਰਸਤਨ ਤੂਰ ਪਰੋ ਰਹਾਓ। ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਰੈ ਬਸ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਗ ਧਰੋ। ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਨਿਵਾਰੋ ਠਾਕਰ, ਸਗਲੋ ਪਰਮਾ ਹੋਮ ਜਰੋ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ, ਭਾਵਨ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਟਰੋ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਦਾਤੇ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਮੋਹੇ ਉਦਰੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਐਸੀ ਦੀਖਿਆ ਜਨ ਸਿਓ ਮੰਗਾ, ਤੁਮਰੋ ਧਿਆਨ ਤੁਮਾਰੋ ਰੰਗਾ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮਾਰੇ ਅੰਗਾ। ਰਹਾਓ ਜਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਪਾਖਣ ਜਨ ਸਿਓ, ਉਠਣ ਬੈਠਣ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਜਨ ਚਰ ਰਾਜ ਮੁਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ, ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤਿਰੰਗਾ। ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਮਾ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਕੀਓ ਮੱਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਹਰੇ ਕਲੰਗਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮ ਭਾਰਗ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਰਹਾਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੋ ਤੁਮਰੀ ਕਾਲ। ਤੁਮਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੋ ਮਾਲ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ, ਅਨਬੋਲਤ ਹੀ ਜਾਣੋ ਹਾਲ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਹਮਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਸਗਲਿਆ ਕਾਥ। ਰਹਾਓ ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਓ ਕਰਤ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਜਲ ਤੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਨ ਆਪੋ ਧਾਰੇ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ। ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ। ਨਿਰਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲਿਆ ਕਾਥ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ,
अपने सेवको कबो ना बिसारो उरला गोस्वामी प्र मेरे पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुमारो हमरे दुख हृदय मत हारो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की पेख दर्श स्वामी सुखसारो। बिलावल महला पंजवा आगे पाछे कुशल भया गुरपुरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया। सांत सहजया नंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत बनासी नानक उचरे हर की जया। बिलावल महला पंजवा बिन पै भगती तरन कैसे करो नगरो पतो धारनो राग स्वामी आप परोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसे। औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।